0: jere won na Israel betena ho jojo Jacob esubura no nkuto obetena buro ni nsansase so ne soro nso beso so obosuo nsira no Israel why not say wo omaye wonye urade mu nkwaje oyo mu wachem na oyo kesiye nkrante watafu be waya mawo na wo de obetieti
1: Yesu demo ye da wasu Yesu demo na me bom pae amen ene senia michemo bono asema ye bisa ne se if I knew I was going to die today se minimo se ene mewu a enke di ade na meye second kings chapter 20 ye kan ichemo ba kon ahefo nguma etosu mienu no ti edio no ichemo ba kon 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Hezekiah yare owuyo yade na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kanchre ni se se Awurade sie ni she ofie nsamase na ubewu unyankwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka kanchre no tinyade abeka se mijidi minyini Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 Enenu muno Hezekiah eyare uwe yare. Na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchen be kanchre ni se. Se Awurade sie ni she ofie nsamase na ubewu unyankwa. Adofo nom enye bone se ube bewu na wo she nsamase. Woni bie nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma. Mi wofuo mi de mama busu afo boni bie nim empenifo se ye die hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahun se sie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven lenye hell enu ni ade a esum bo kese kese wo da sani bia brabo na obonsam o ye trimodim fo papa Enye nwanwa Bible so we form Jesus obewia obekum no asɛ Jesus se ɔno nkwa ne bai sɛ ne bebe nyankwa ne nyankwa mro so te ebe wiase a na ɔde niema a ehun hia no momo asie ni so de hia kye ni nyina no na ama ye wira fi kosi sɛ duduo na wu no ɔmo kogem sɛ brebre enye nyame pɛ no ɔsi nye ne pɛ sɛ ɔkra bia bɛyira nya de ɔkɔsi sana sɛ ɔpɛsɛ yi nyina ye kɔ heaven Na ukwa brochi anyi so sori anopa dware ya no adure airport se mi kwa brochi ro passport wo hia se mi ni bi u visa wo hia se mi ni bi ya be ga chiro se maranfo nyesa na ekwa brochi re eti wo pe heavy akwa anyi so sori ya wu ya no adure se mi ba heavy wi hia ho siesie pa na ye ni brisem ya se mo a ehu ba ni pa fa ni so light e ya re ho se mi ka chiro driver beni no ba Emse na fa ne kakra. Ana be ka kire ne se enu am be fro wa manya wo. Ya na mu de dru mi mi da bi abaka so we ma to me form. But enye ahoguno adwuma na ye ye no. So wo sori anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting foforo. Enu enwumre no aye mre. Na nya ho na me hwe na be ka kire ne se wo da anopa se wo da mpa so. Ema wani kumon. Krofo bi gujem. Nye bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no u kan u de ka e fa pastor ko si radio station mre preachie hwimbie fi owo mu a ye hweye na ne hweye honam adofo no e wiase ni pe mo bo papa e sori ya timusa ha ye ntwiase de babu kenyanya nya de wa da jiditie ba bi e ko pinsu nya de ombie bi babu mu kire ye eno anse babu danche no mu twafa nchensa ne tibu kan wani guzu wa kinkrein na o deje o si e se se ne tie sa ne tie u be wias ne hu ehia me se ye ye die hia ansa ne ye die fata se minimu se me wu na e di ade pa ne ade ehia wo se kam ye hu adwuma onipa ochro sa ngoma madin ka aka ne ho asema chiro ani o ka sa se mu ye frɛ no H. Rob French ipa cho nsema mekano ye nsema ya twrato edi se mekana mebo wa sori din a enka se sofu na kase tia masori mepa cho sofu bien ho asabi o kakro

afebo. Ewie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye iti se uji o boni no mfum so otum na ko cavalry na kan chiro yakopo se urade hu me mobo me ye di bon ye ni babu mayete ase se obenya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mituya mituo. Na boni su sheho. Eno won kahonwe. Nemo mni ya wono ye. Ni ya ye ye. Eno inti mifaye nko. Nemo mdi onyanku pon aye ni kavari no. Ene diembe ko heaven. Iti ya hubrasye hu hiya pa. Nkrofo mpeso omoko.

omo yi nyame aye sa esuma eso nyame ni omo aye eno nko etumo disqualify o eyi won free heaven nti kwan bia so na ehu hia century chire na ye demo ye ni nyina menye bi nye bi nyakono ma heaven ebi yi nyame aye mrepa mo mreboni mo woni maka kra wo no ene afoforo nye den nche ni ehiafo nche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni ntuma no apak no wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bi okwasra na ntuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya foforo ye o se ene obe kan chire wa wo be nkum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yi wa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amon fami anko mu fie mi dedeja amon frami ntuma mi yare mi de fiase amon amehwe mi ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo di wo anase su kom di wo anase wo ye ohoho ana wo de deja anase wo yare anase wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya man ketue mu ba kono mo anya dai anya mame ni pe tu fie nkoda wo mo ha wo mo kono wo mo ba ne ne keka ka ho nyina anya mame o si yen be free ho akoda ahoyiram ni patren no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye jem ntira nye ahoyiram ntira wo pe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fa sa esuma eso yankopon ni soso ye dai e ka ho se ne ti bia e drew automatic gate na no a ebebi emye wuram akọ heaven. Praise the Lord. Bebi a obi a me mompae mompae na ka kire yankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nyesa de no emfe ni agro na ma ye Kristo sum eni mu pa ma ye heaven kro no eni mu pa ye yo eni ade che oma mweni empaso ifri se sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa ibompae eka chiri nyankopon so oma watum a obetumi de aye sa ade no Yesu, oh boys, o friends you mo ba no, o tini friends ro se, o yini me do ba o so many. Na homo kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many. Adinti vi se wo ye adwuma e so many, a service that pleases God. Yesu bie na no kan. O se die wo suma me no. Ompo me. O kame hon de bia adintia. Yintia o kame hon ne se. Bre bia mi yenia esone ni pa. John chapter 8 verse 29. O suwavu po onsu kane se nyamia. Edi kwa mbiye kesi bia maye se yen kan se mpano. Ase maye kani yen kan so ni pe ni. Nyami eni esone ni. Unyami so mosane tiana. Kradi tumfo yishra ubebre. Se nensu wa chreye. Esuma esoweni. Kradi ebisa adum tumini ya hodin. Aibe tumide nsemu nina ye juma. Ye tumia fata osro ewe yesu demu. Empare empase. Da ebe dru gate nano. Ube kanchre se mufi misu nko. Mwa mwye dientine. Vise yanshe inu ya num. Yama umo sukomdi omo insu ya num. Ome komdi o yamo webya. Omo mdede ja. Ya ma won tumi mfre rade boy ni ntumi nyesa na emi nyina na nye amane bia ntia ye wo Yesu Kristo demo de tiefo nyina hye won se rade ma obi